नारंकः न मानः न मौतः न साकः न संकः न जचः न गन्धर्वः न नरः न नारः न चूरः न साहुः न साहको कुमारः न नेहः न गेहः न देहको बनाओः न छलः न छिद्रः न छलको मिलाओः।